e tūko e iona honga. E mauko e iona honga wā te kawaliki nei. Tāka hoi tai ki tō tau pati mai ki loto nei. Tāka hoi tai ki tō tau pati mai ki taha nei. Ke mau pe ko i ono honga, ka ua he tai ni umata mā te kawalikine. Te kawa o kama!